0: pogoršana sigurnosna situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U Parizu nova runda pregovora između Libana i Izraela. Toplotni val izazvao energetsku krizu u Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj.
1: U studiju su urednice emisije Miranda Fezegi.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

9 je info u 9. I danas u ovom magazinu 983 uz neke vedre i zanimljive priče donosimo i dosta dobre muzike i zanimljivih tema od 9.30 do 11.30 u našem zabavno kolažnom informativnom programu. I onda ćemo posle toga pružiti priliku vama sve do 13 sati da slušate pjesme koje vi volite da slušate na talasima vašeg i našeg radija. Naravno, uz Viber muzičke želje, tu će biti i blokovi naših poslovnih partnera. Novo jutro i novi dan, prilika je za, rekoh, nova druženja. U vašem društvu su Meliha Kavazović-Hećimović i Džemal Delić. Dobro nam došli.

0: slušate Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I tako, red muzike, red zanimljivih priča. Dođe smo i do još jednog bloka servisnih informacija u ovom prvom satu našeg jutarnjeg druženja. 6.46 ove srijede u Gradašcu već je vedro i toplo, sunčano, tokom dana bit će sparno. 20 stepeni Celzijusa je trenutna temperatura u Gradašcu, a tokom dana ona će rasti do 39.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si.

0: Novo u Fasprom Modrića. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modrića 065 826 641.

0: gradačnice.
1: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
2: Tebe nema, moja više nisi.
1: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malost, ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko

0: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.
1: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
4: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
5: 049 745 650.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065-826-641.
2: Rock veče uz Bankija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061-142-022.
3: Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Ako...
1: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive. Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: 27 zemalja Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi će na borilište izaći bacač kugle Enhar Mahmić. Kvalifikacije počinje u 22 sata i 15 minuta. Narednih dana će se u ovoj disciplini predstaviti još Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. U konkurenciji discipline 100 metara prepone Đana Suljić i Sara Miljanović te Emina Omanović u skoku udalj. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju se obraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša, na ulazu na graničnim prelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na regionalnoj cesti Hadžići-Donja Grkarica vozila se obraćaju usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
3: Za područje Mostara, Banja Luke, Predora i Višegrada upaljen je crveni meteo alarm. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
4: Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 27, Bugojno 28, Livno i Sarajevo 29, Sanski most i Zenica 30, Zvornik 31, Bihać i Doboj 32, Banja Luka 33, Trebinje i Tuzla 34, Bijeljina 35 i Mostar 36 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano i vruće. U poslije podnevnim satima poneki lokalni pljusak moguć u Hercegovini, te na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Lela Gabela, speaker Zlatan Beža, urednici emisije Darijan Babić i Dubravka Piprice.
5: Dosta mi je tužne muzike,
6: rad traže veselo.

jedan glas koji osvaja, jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas večer uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Rock večer uz Punkija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022.
1: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
2: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
1: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac očekuje vas. Plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
2: Večeras je dernek pravi, stigla raja sa svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac, petak 14. avgusta od

0: su u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar, sviđa mi se ovaj džingl. Radio, slušaj. Da, to baš je onako dobro smišljen. Dobar dan, poštovani slušalci, vrući, vreli dan u Federaciji, ali što u cijeloj Bosni i Hercegovini, dakle, e to je ona naša, znaš, ono, kad dođe sunce, joj, kad dođe zima, joj, nemaš nam ugoditi da se, da se na glavu nasadiš. Vruće, vrelo je i odmah na početku današnjeg izdanja emisije U fokusu, upozorenje ili, ako treba, i molba za ljude koji imaju problema sa zdravljem, ljudi koji imaju godina, nemojte bez prijeke potrebe, molim vas, nemojte bez baš prijeke potrebe izlaziti iz stanova ili već gdje živite, kuća, rasladujte se što više možete, tačno ste pijte, jednostavno nije zdravo, nije dobro nikako, jer stvari koje može izazvati ovako visoka temperatura nisu nimalo naivne, pa ga zbog toga onako vidiš.

0: ovdje iste lezi Vitez Radač na svojoj zemlji, pade tu i ostade, i tako da Kjezan nastavlja svoju šetnju i tako se jeli, završava s njom Kjezanovim povratkom, koji je jako simboličan, jer ja sam htjela u ovoj sceni da poručim mladim ljudima koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu, a znamo iz kojih razloga napuštaju, da se vrate svojoj plemenitoj baštini. Sada ću nastaviti spisak, evo, Behram Zlata, novinarka, dala je glas Jeleni Kosarči Balšić. Brković Don Luka je fra Radić, jedan od duhovnika kraljice Katarine, jer znamo da je papa dao dva duhovnika fra Radića i Plešića kraljici, koji su pratili jeli, do kraja njenog životnog puta. Tu je i profesor doktor Dragi Topić, koji je fra Klešić. Imamo Čolić Danijelu, ona je naša predstavnica, naša diplomatinja, koja je dala glas Filipi, a ona inače radi u Bosansko-Hercegovačkoj ambasadi Otavi. Eteni Haris, glas naratora. Fejzića Elija Sadić je Ahmed Paša Hercegović. Saladić Ines, Katarina Kotromanić, ali kćerka kraljice Katarine, princeza Katarina Kotromanić. Gejo Jasmin, Radivoj Ostojić, svic kralja Stjepana. Gluša Senida, Mara Branković, jedna od pratilja kraljice Katarine. Mara Branković je u stvari pomajka, oprostite, jer imamo i drugu Maru Branković, naravno koja je bila posljednja zvanična kraljica, ali Mara Branković je istorijska ličnost, znamo da je bila udata za oca sultana Mehmeta II. I da je njihov odnos bio divan i da je ona bila pomajka sultana Mehmeta II. Imamo Golubović Rinka, on je dao glas Šejho Akšem Sudinu. Hebert Lara, to je moja kćerka koja fantastično priča naš jezik, naravno ima i akcenat, ona je djevojčica koja pruža ruku Katarini u jajcu. Dakle, dalje, evo samo da neko ime ne izostavim, naći ću spisak, jer ne bih željela, sva su mi imena tako jako važno da svako od njih želim da spomenem zaista s posebnim poštovanjem i svako od njih zaslužuje da bude
1: ali gospođo Nataša, po ovom je dosta što ste se spomenuli.
0: Dobro.
1: Imate onako narodski kazano respektabilnu ekipu, reprezentaciju.
0: Tačno, imamo i Jedinu Zolje Balenović, koja je mlada kraljica, imamo i Jedinu Kamenica, koja je Paula Mirković, istorijska ličnost, prijateljica i plemkinja i pratilja kraljice Katarine. Dakle, ima zaista jedna ekipa na koju sam ja jako mnogo ponosna.
1: E sad ovako, vi ste premijeru imali, ako sam dobro informisan, u Cazinu.
0: Da, evo upravo.
1: Zašto Cazin?
0: Cazin je zahvaljujući jeli festivalu srednjovjekovlja koji se održava u Cazinu, i evo ja sam se vrlo rado odazvala na poziv profesora doktora Adesa Elijasa Fezića da dođem i da predstavimo jeli ovaj film u Cazinu, da iskoristimo ove dane u tu svrhu.
1: Da, nakon toga je slijedila gostovanje u Travniku.
0: Slijedi u petak 7. avgusta u 20:00 je gostovanje u Travniku, a večeras u 19:30 je premijera filma u Brusadevskom stanu muzeju Sarajeva.
1: Upravo sam to želio pitati, zašto Bezistan?
0: Pa, taj prostor je zaista jako divan.
1: Jeste, ali misli zbog svih koji bi željeli da vide film.
0: Pa, znate, kada sam ja ovo radila, ja nisam znala kako će ljudi, jeli, kakav će odnos imati prema AI filmu, da li ću imati publiku, koliko su publiku. Ja sam jako ovako i skromna u svemu tome. Nema megalomanske, pita. Naravno, želim da bude 1000, 2000, kao što svi želimo. Ali tada nisam zaista smjela da razmišljam o nekoj velikoj kinosali. Ali eto, vidjet ćemo kako će ići, ako bude bilo dobro, nadam se da hoće.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime. Tebe nema, moja više nisi. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Fas Prom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, rečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065

6641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FAS Prom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sjado.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi, Gradačac. Očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere.

veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime. Tebe nema, moja više nisi. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju

jedan glas koji osvaja, jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas večer uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć i

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime. Tebe nema, moja više nisi. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas sveče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive.

izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam Šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.